მიზნად. ოფიციალური პირების განცხადებით, ჰაჯის უსაფრთხოების გეგმის პირველმა ფაზამ შეუფერხებლად ჩაიარა ტრანსპორტის მაღალი გამტარუნარიანობით, რადგან მორწმუნეები მექადან არაფატისკენ გადასაადგილებლად ემზადებიან. წლევანდელ 6 დღიან პილიგრიმობაზე საუდის არაბეთის ფარგლებს გარედან 1,000,000-ზე მეტი მომლოცველი ჩავიდა. და ბოლოს, მდგრადი განვითარების კლიმატის დიპლომატიისა და რესურსების ეფექტურობის გარშემო ჩამოყალიბებული გლობალური ტრანსფორმაციის ყველაზე ყოვლის მომცველი პლატფორმა ნულოვანი ნარჩენების ფორუმი 5-7 ივნის ათათურქის აეროპორტში ჩატარდება. ნულოვანი ნარჩენების ფონდის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, აღნიშნული ფორუმი 1-7 ივნის ნულოვანი ნარჩენების კვირეულის ფარგლებში განხორციელდება. ფონდი, რომელიც თავის საქმიანობას როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო დონეზე ნულოვანი ნარჩენების მოძრაობის დამფუძნებლის, გაეროს ნულოვანი ნარჩენების მაღალი დონის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარისა და ნულოვანი ნარჩენების ფონდის საპატიო პრეზიდენტის ემინე ერდოღანის ხედვითა და პატრონაჟით განაგრძობს წელს რიგით მეორე ნულოვანი ნარჩენების ფორუმს უმასპინძლებს. პატივცემულ რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

სურთ ხალხის მეხსიერების წაშლა, პირველ რიგში მათი გამოსახულებები უნდა გაანადგუროთ, რადგან ხანდახან კამერა იარაღზე დიდხანს ცოცხლობს. ფოტოსურათი წლების განმავლობაში აცოცხლებს იმას, რისი დავიწყებათ ტანკს სურს. პალესტინაში კინო მხოლოდ ხელოვნება არ არის. ის არსებობის დოკუმენტია, ბავშვის მიერ დანგრეული სახლის დამახსოვრების ფორმაა. დედის მცდელობაა დაიცვას თავისი დაკარგული შვილის სახე დროის წინააღმდეგ. და ხანდახან ეს არის ერთადერთი გზა უთხრა მსოფლიოს, ჩვენ აქ ვიყავით. ეს ომი მეხსიერებაზე ახალი არ არის. 1982 წელს ბეირუთის ოკუპაციის დროს პალესტინის კინემატოგრაფიული განყოფილების არქივი სრულად იქნა გაძარცვული. ათასობის ფირის კოჭა მოიპარეს ერთი ხალხის ვიზუალური მეხსიერების განადგურების მიზნით. თუმცა მათ, ვინც მაშინ ეს არქივი წაიღო, ერთი რამ ვერ გაიგეს: თუ ფირიდან მოპარული ისტორია ხალხის სინდისში ამოტვიფრული, ის ყოველ თაობაში ხელახლა იბადება, ზუსტად ისე, როგორც დოკუმენტურ ფილმში ფედაის ფილმი, რომელიც მოპარულ არქივებს ეძებს და გვახსენებს, რომ კინო წინააღმდეგობის ფორმაა. პალესტინურმა კინომ ტოლვილთა ბანაკების ვიწრო ქუჩებიდან მსოფლიოს უდიდეს კინოფესტივალებამდე მიაღწია. ისეთმა სახელებმა, როგორიცაა ელია სულეიმანი, ჰანი აბუ ასადი და ენმარი ჯასირი, ეს ისტორია კანის ფესტივალიდან ოსკარის ნომინაციებამდე მიიტანეს. განსაკუთრებით ისეთმა ნამუშევრებმა, როგორიცაა ომარი და 200 მეტრი, ეკრანზე ასახეს, თუ როგორ ყოფს ოკუპირებულ მიწებზე აღმართული კედლები არამხოლოდ ქალაქებს, არამედ ადამიანთა სულებსაც. თუმცა დღეს ვიზუალური მეხსიერების ომმა ახალმწერვალს მიაღწია. 2025 წლის ოსკარის დაჯილდოებაზე საუკეთესო დოკუმენტური ფილმის პრიზის მფლობელმა პალესტინა ნორვეგიის ერთობლივმა ნამუშევარმა No Other Land, სხვა მიწა არ არსებობს, მთელ მსოფლიოს აჩვენან დასავლეთ სანაპიროზე მასაფერიათას რეგიონში მომხდარი ნგრევა და წინააღმდეგობა. ამ ფილმმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ კინო არ არის მხოლოდ საყურებელი ინსტრუმენტი, არამედ უსამართლობის წინააღმდეგ აგორებული გლობალური პროტესტია. ამ პროტესტს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მხარდაჭერა თურქიიდან ტერეტესგან მოჰყვა. ტერეტეს თანა პროდიუსერობით შექმნილმა ფილმმა პალესტინა 36 ოკუპაციის ისტორიული სიღრმე დაადოკუმენტირა. ხოლო ტერეტე ვორდის მიერ მომზადებული Holy Redemption, წმინდა ოკუპაცია, იქცა მძლავ ვიზუალურ მოწმობად, რომელმაც რადიკალი მოსახლეების ძალადობა მსოფლიოს თვალწინ გადაშალა. ზეთისხილის ხის ქვეშ, რომელიც ღაზის წინააღმდეგობის სულისკვეთებაზე მოგვითხრობს, მიწისადმი ერთგულების კინემატოგრაფიულ მეხსიერებად იქცა. და ხანდახან ფილმი მხოლოდ იმისთვის იღება, რომ ისტორიას ბავშვის უკანასკნელი ამოსუნთქვა შემორჩეს. პატარა ჰინდ რაჯაბის ისტორია, რომელიც ღაზაში ოჯახთან ერთად ავტომობილში აღმოჩნდა მომწყვდეული, უკვე აღარ არის მხოლოდ ახალი ამბავი. ეს ისტორია კაცობრიობის საერთო მეხსიერებაში ამოტვიფრულ წარუშლელ კადრად იქცა. დარინ ჯე სალამის ფარჰათი გადმოცემული ნაქბას ტკივილის დღეს ერთიანდება ამ რეალობასთან, რომელსაც ემად ბურნატის დოკუმენტურ ფილმში 5 დამტვრეული კამერა ვხედავთ. ერთი კამერა ტყდება, მის ნაცვლად ახალი მოდის. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ციფრული ალგორითმები პალესტინის ხმის ჩახშობას ცდილობენ, ვიზუალური მეხსიერება ნაპრალებიდან გამომავალი შუქივით ყოველთვის პოულობს გზას მსოფლიომდე მისაღწევად. პალესტინური კინო გვასწავლის შემდეგს: ხალხმა შეიძლება დაკარგოს სახლი, დაკარგოს ქუჩები, ქალაქებიც კი, მაგრამ სანამ გამოსახულებები არსებობს, მეხსიერება აგრძელებს სიცოცხლეს. და სანამ რეჟისორი კვლავ ოცნებობს, მსახიობი მეხსიერებას ხორც ასხამს და კამერა კვლავ იწერს. პალესტინის დაუსრულებელი ისტორიაც გააგრძელებს არსებობას.

ანატოლიის კულტურული საგანძურები, პერგამელი გალენა. უძველესი დროიდან ადამიანები ხშირად უმწეონი არიან დაავადებების წინააღმდეგ. ზოგიერთი ჯადოქრებთან, შამანებთან და მღვდელებთან მიდიოდა, რომლებიც თითქოს და სამკურნალო მოვალეობას კისრულობდნენ. ზოგჯერ ეს ბოროტი სულებია, რომლებიც ავადმყოფობას იწვევენ. ანტიკურ ეპოქაში სამედიცინო მეცნიერებამ პროგრესი განიცადა, რადგან დასავლეთ ანატოლიელმა ფილოსოფოსებამ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მეცნიერების გზა გახსნეს. მეხუთე საუკუნეში პირველად ჩატარდა კვლევები გვამებზე. ამის შემდეგ მალევე ჰიპოკრატე მიატოვა რელიგია და მაგია და შეიმუშავა მედიცინის დაკვირვებადი, რაციონალური და პრაქტიკული მიდგომა. ამიტომ იგი ითვლება მედიცინის მამად. პერგამელი გალენა აგრძელებს ჰიპოკრატეს ამ გზას. გალენა უძველესი ხანის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ექიმია, რომელიც ანატოლიის პირველ საავადმყოფოში მკურნალობს პაციენტებს. გალენა დღევანდელ იზმირის პერგამას რაიონში დაიბადა. პერგამა, ანუ პერგამონი, იმ დროს პერგამონის სამეფოს დედაქალაქი იყო. ქალაქში ასევე განთავსებულია უძველესი ხანის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯამთელობის ცენტრი, ანატოლიის პირველი და ყველაზე სრულყოფილი საავადმყოფო. გალენა სწორედ აქ მკურნალობს პაციენტებს და ასწავლის სტუდენტებს. მან სამედიცინო განათლება მიიღო ჯერ პერგამაში, ქალაქში, სადაც იგი დაიბადა, შემდეგ კი ალექსანდრიაში ჰიპოკრატეს კვალდაკვალ. ის ამბობს, რომ დაავადებები არ არის სასჯელი ღვთისაგან, არამედ ემყარება ბუნებრივ მიზეზს. ის ამტკიცებს, რომ განკურნება ვერ მიიღწევა მაგიით. ჰიპოკრატეს მსგავსად იგი გამოთქვამს აზრს, რომ მედიცინა უნდა იყოს ობიექტური და დაფუძნებული დაკვირვებაზე. ანატოლია პირველი ადგილია, სადაც ექსპერიმენტული მეცნიერება დაიწყო და განვითარდა გალენას წყალობით. რომში ყოფნის დროს გალენა იყო იმპერატორისა და გლადიატორების ექიმი. იგი აღიარებს ადამიანის ფიზიოგნომიას, ზრდის

ანატომიის ცოდნასა და გამოცდილებას დაშავებული გლადიატორების მკურნალობის დროს. ეს ეხება კუნთებს, ცვლებსა და ნერვებს, აგვირდება არტერიებსა და ვენების სტრუქტურებს. ის აღმოაჩენს, რომ არტერიები პოპულარული რწმენის საწინააღმდეგოდ სისხს ატარებს და არა ჰაერს. გალენამ პირველმა ჩაატარა ექსპერიმენტი ცოცხალ ცხოველებზე. ამ გზით იგი შეიტყობს ცხოველების სისტემასა და ორგანოებს. მიუხედავად იმისა, რომ მის ცოცხალ არსებებზე ჩატარებული კვლევები კრიტიკულია ეთიკის თვალსაზრისით, მან ამ კვლევებით გზა გაუხსნა ექსპერიმენტულ ფიზიოლოგიას. ის ასევე ატარებს ექსპერიმენტებს გარეულ ცხოველებზე, რომლებიც ასპარეზზე იბრძვიან გლადიატორებთან. მკურნალობა, რომელიც ექიმმა გალენამ გლადიატორების ჭრილობების მკურნალობის დროს გამოიყენა, ასევე ნიშანდობლივია და თანამედროვე აფთიაქის საფუძველს წარმოადგენს, რადგან გალენა განსაზღვრავს 500-მდე მეცნიერულ და ცხოველურ აქტიურ ნივთიერებას, მათ შორის მინერალებსა და მათ მოქმედებას, რომლებიც გამოიყენება მედიცინაში. ამიტომ იგი ითვლება ფარმაკოლოგიის ფუძემდებლად და პირველ ფარმაცევტად. ის არის მხოლოდ ძველი დროის წამყვანი ექიმთა შორის, არამედ პირველი ექიმია, ვინც მცენარეებისა და აქტიური ნივთიერებებისაგან წამალი დაამზადა. იგი მსოფლიოში პირველი ფარმაცევტია. ამასთან თითქოს ყველა იცნობს ჰიპოკრატეს მედიცინის მამას, მაგრამ ბევრმა არ იცის გალენა, პირველი სპორტული ექიმი, ანატოლიელი პირველი ფარმაცევტი, რომელმაც ამდენი წვლილი შეიტანა სამედიცინო მეცნიერებაში. გალენა აცხადებს, რომ მედიცინაში აუცილებელია ობიექტური დაკვირვება და რაციონალური შეფასება. ამრიგად ანატოლიის მედიცინა თავიდან იშორებს ჯადოსა და მაგიასა და მკურნალობისათვის იბრძვის მეცნიერულ ხარისხით. გალენამ მედიცინასა და ფარმაცევტიაში გავლენა მოახდინა მათზე, ვინც მას შემდეგ მოვიდა 15 საუკუნის განმავლობაში. საუკუნეების შემდეგ მისი ზოგიერთი მკურნალობის მეთოდი დამტკიცებულია, რომ არასწორია, მაგრამ ეს არ ცვლის იმ ფაქტს, რომ გალენა იყო თანამედროვე მედიცინის ერთ-ერთი პირველი წარმომადგენელი თავისი ანატომიური და ფიზიოლოგიური ექსპერიმენტებით. და ბოლოს, დღევანდელ პროგრამაში მეხუთე საუკუნეში მოღვაწე მსოფლიოში პირველი ფარმაცევტის, მკურნალის, პირველი სპორტული ექიმის, პერგამელ გალენას მოღვაწეობაზე გავამახვილეთ ყურადღება. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.